Ne ya obi appointment ebeba. Bosumi, eye bosumi a onyankopon ode adomo ye. Enti se nyame ayewsa ma wanenye na dia hrusi ewo mu.

0: hu wate motebia ne ba ne sesia no ogwo mu ewa pomden hu
1: ni me ba ne nyara ba ya ali abon akwan kwen no yebo nsuo enam de ne koy hospital me yebo nsuo sesa akwan no da wa no abombrim o si ah ntima nya the first choice na ne ho asese na enam de ne kwa no me di nsuo si ne so ene ne